so we fa malusia e foi il mai te watu o si fe aul na mai mo tanto e awale tu ai tanto le ia se tau se tau ele awale tu mo le tu fa te tele le fa fo mai malu le tu lu ia mes fo lo to tri ina le por kalame o le mala mala mola ia lo tau tu an tu ai le kalesia sfitu o tu e fio mai ile tae o mai le tale ono se ipa ia le tae o le fitu au ni ngalo ia ele muta ia tanto pokalame fale nganga le fo ye so mai ile tanto pokalame ia tanto uso metutis o le fitu wao ia mfaso solo tua isi o tanto pokalame fale nganga ia walu tu fa fonga mai le tae o a le ia tae o e fa malu luas fo yo le ale ngangana o le tau tamari ilo tu fa fonga mai ia fa mangalo le ufa ngalunga le tae o ele te tulunga moli moli atu ele tua lo to soi fua mo tanto wola ele na foi a salo mo mua tato te toi feilo e foi moli mia le alo atu I fea unga aluenga leva e aso ai mese lavar to te le tato te lu uru fale I malu malu ta apuai ia moli mia foi sa uninga ole ne ia sa fa soi fua ia